pri kumana ngaray ko rawang ati pungkan kan mo. Hello, ngaray ako naipiri.